Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

službe, droni, sve, vendar pa, tudi uspehi, ne morajo skriti, slabosti, vsi smo, okupirani, nad nami.